0: Dôležité je žiadne prelepdanie pred nami. Vám, ako ste dáno svenčate, želím úspech.
1: Zaľúbené, vy máme